kun a yi dum. Xcon FM 107 o e dono nye ke tsame tsa ska seise tsa mogo komate ya oro gwa ha a hune e a donor dag e a datum si kwana te a ka 24 ka di ma 2026 sim am o tsame September te ke nye ka ngoma nde wo te a ka ma go tawa Yesu ye dik ate a ka go ta ke hem tsui ma kuri tawa go ta kwa ncin e ka ke hem tsui khama khama qum tawa ani o ka abasi de kwa im am a kha tsama te na kwa do sina de kha di tsirika kha ya hik e a kha i kunya kwa tink e a no kha kunya kwa te sha ke a ta a i je kha mu a sana go ta kwa na ta kha ya hin khom kem ki ncim kha ya hin tink em i tswa khamwa go kufane ka sa ma kharita a jiga iji am o tsamete ya uru kwa te di tsirika a tana go khat khorona go tsiya go tsama go tsuwa go tshetsere na go takwa khamwa a sana di i ke ma ndi ga tse di te ke ya kwa tana ncin e hebe ngana kyare kama na uti a ta khati ya ti ya har karita a go ngame di kwa ga go ngame do te go ngame go takwa ke ke go go kung tsa kung tsa tin kwa te ke sa e ja ji aba se go ta dao ji ga ji te tlo se na kung tsa kwa kung go ke su ike ga ga kya re ka ha re mbas kur ka re mo te ka re kwa ka go bute ha ga tlo se na kung tsa kwa kung go ke su ike ga hi do te ye su se na go takwa ke ke go go kung tsa kung tsa ta tin ka kwa na jim am o tsama te muwa ana go ta go te ya o re go ta no tsi au ama o ka go te ke a ta e ding e tso shure ani mja kha sha ani ma jao ani mja kha sha ani ma ma e ai ki ta ma kha sha ani ta kwa im am a kha tam ta ma kha ku fa ni ka re go ta kwa mo kha jao ta tino kha jao kha ku ta tino kha ku kha to ta tin e su ike nga o ka te te go kwa kha te e yesu i sen ka kwa na kha dance na kwa un dom sen sen kha di tirika kha a sen ka ra ta ti a kha ma re ka re ta koma tsama tondeta jamat matiri yano dux nduve tondeta twanxa kuta khatsamji kona tetsitsho manje siya kota kwa te kuno ata nqinyo kota kwa ha kwa khano tsetsere kwa ngo a chantso kwa te kuma kota kwa a kwitsha je te kuma kota kwa te yesu yisen ka kona ji teki tinji a tsam kha tsetsere kota kwa kuma hi a tsam kha ngana hi keta kha mukunda na mukunda je kha ngana kare kate kwa kha kha tsetsere kota kwa kumno musobona musobona musobona musobona ku dim am o tsam ki mukunda na mukunda je khana je twa ta think edi nqin e sim am o tsama huna nguji an tsonsa ke hema nqin e dara e abasiete na ta kha ku magu kha he khana da abasiete ke he nu ina na tari karta te bori ku ndeta dara ko ta inu tinu bori ku na te yesu ye ma ko an e dim am o tsam atin te u damsa ka hatek te ke ko ta ko mate e te ku fani kan mu ko nta shan e ko ta ate gu yete manu akte kamar tam ka ta no ni khay kamar tam ska te ke ko ta ko magwe a bori ku ndeta te tu an ko ta inu ha be te e be gu khwe te yesu ye na ko ta ko a kainja ku matin kha i ji kha ji an tam kha te tama kham chiri ka e ma tirika kara kha kha jewoti ko tsim am tsama a sene ko ta ko mu a sene ma e kha so to kha kha e kha so to kha kha e kha tirika

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Mata ma do do.
3: September and Glamata and I take a number of the day, Kunchirikaho. Can we get a Iagoti cat in Glamma? No, I come here, I can go to the Chirikaho, Platinum, and I go to the Tamahan. Tayamoko asks and said, Tamara, quarantine, Chikaman, the old Janet Latin, to win a classic return. Nakona Sikate, who had a hint, a great old jam, take Yaha, Platfontin, Wahatla, no. Take Leo comes got a day, Makrisasi, Muga Katrama, Kohan, Auna, the Honorado Stars XK FM. Tsirika go swa nne ta go ntle etse ntle ya tekwe nteng ka meya go ta ka tsaka teng go yete ga te go ne tla ke tse tsirika ka o ji a na tsirika go nye go tekwe kwena ta go tsirika go tama ana go ena kara go hevena ta go ntle tama tekwe we ya hana na ta te kwara henda teng ya hano nta kana go tsere kara hinu te go ne tla ke tin tse tse ntle tama mo go te a go re ta tata henga go kwana ja ta temi ka teji te tsiye go te o dam tsiji a ta go no te tama ga te go ye go ga te o dam a Nunga kona sikate kanto kate nteta makia nkawate ha te anaka tete chirika ho te hinye tete chirika ho am. Nunga miyati haa kamsiki cha kengi cha kwenye guti, kengi cha kwenye guti, cha namucha chirika ho. Nunga kona siki nga te uhe te gandu kwenye platform tenu kwenye. An ken kawati nunga miyati kona siki. Kwenye khana khana hujie hinye ku, khana dame khana kuyye ku, khana kuyye ku kriji khana damjika. Ta kona kriji khana kuyye kamsi wakata makano. Nunga mhoji khana kam kuri hujie am. Ata ngome kaya ha kuru na hivenu hiye kwe akuri kana muwe kwa ha hita. Na kani kwa msikite ti chie di kwa temu kwa te sere ta kwena nita kwa na te huoma ve ngomgoma ya anu kenye kuri na mwe kare na mwe kwa na shika. Ngomgoma ya kwa tinu u anyama kwa te awa shiete kana chirika kwa na mwosa. Nifida luna September ngomgoma kwa kwa da automatia kwa he kenye na kaino kwa na mwosobodi kwa na mwe kwa he. Nxka FM zate wa te toa klangu kwa he to kani karandota. Kwana he oto ga hambe te hinye go to te ke ya ga go tsedika go na go to te kere kere o kre na makwe a tam go lesa go te kham ta he kwa ga ton te tama ga no to ke bore je kha ga to dam sika kwana cha o dam he cha o tsedika go cha hwi he cha o tsedika go a kwana jika to ate khate to ndo kwana jika te go ntama ga tsa ye bere ga kwana tama ya ote da mota mo kisa ne ya ha ga kwana tama ya ote ta go nyamo ga ta go yete ta go nyamo ga ta ti muoko ti yete todo go tonye go te tholo te am ngwa mo tama se go tonye mo go ti a a di kona jete du guto ka te ji te o kana tla ke teng te o bunga ni platform ten kwena am ka ya ga ti ye kwena ta go ntse tama ga tiri ka go ji o ski kana go tin ha kwena na ta hi ni kwa ko eh te tsa kwa de bodax ka fm jam nga ka ke ka o tsa de mosobo am no ke ka o tsa de hinye go am ta go e de tse hinye go te kwa go tsa tsa go tin tama ga no kwa go de tlase ne tsa de tsirika go hambe kana go agwe nga kwana se ke tsa kwa go tlase ne tama ga no ana e ya te makatsa kwa ra ya go tsa tsa ya ta tlase ne ta ana ta ha re ta ta go ana ta ka ya ga te ga na o tsa ka hinye hi yi se tsa ne kwa go hinye de tama ga nga kwana se ka a hinye tsena tsikeja tsa mo sobo he swi go tegwe nga plan ka le go tieng go ene kwembunga na kanikara special mbunga kwana ana ana kwa di kana duko am kana dama kala kubwa tamahano kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye kuiye Tako hati ene bode tamo kome kwa chade damoka. Hati ene kriye tamo kome kwa chi damdia. Hati ene suyeho tamo kome kwa chi damdia. Makati kwa atire, XKA FM ka. Na XKA FM kwa letamaka, ata toko je kluwe kaya tegwe, ntoki kukara kata kwa khaa, tukana a, yakara mato kwa khaa. XKA FM, khehe, yo khehe.

0: Exka if emo honet and see a bank over down on Nyeret summer says it, Amogotaka 16 minutes, the ten Yakerma, what am Atan Yetima Atan Goha, Tamka, the Kamahasia, what I am, Glo, Moka, Anka Hachiri, Nakotaka, Anka Hatita. Abasiye te kwang im am amiye te khasiye ta chem siung ka ho kwa khuji a anja kha chiri ya te rikareta ta a chiri si ve khasiye ta thoro na kwa kha tsiya kwa ta kwa kha ama kwa ta kwa kha tsuwo kwa ta kwa kha chechere na kwa ta kwa kha mungwa te kemi i kema na kwa tama te kema kha chiri kama no te mungwa a sen ka tsam jite ya abasikara kwa ha di ti na u ti re kham te kem ka ti te ta tim ka ti a tsam ya hik em a hom MK ti mari kadeta ti ya khwata ya homk e khosiya tere ti homk e khosiya khwata mkwana mka tim chirika matiti ya ya nyamka te khuna a nuna tahia ti mahuna khanam chirika ati a nyamka nya ti mari kareta ti muwa asen ma e ati di chirika ata titi ya ta ya kwate titi ya ta ya anya yete muwa a ti mukunda siyate nu mukunda mati ati ya ta ya khadi siyate ta khati tienta tim chirika ma tingwe kya kwa tidi chirika atia anka dikae mura wo atidi kunya kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa ana kare kwa te kare kwa kubu na kwa kaya nja kunka di a nde kuri kwa mba kuri kwa tuwa ita kwa ita te diha te mua asen ti ma tuwa re ti ma ta kwa re ti ma nde kuri kwa re ti ma mba kuri kwa re ta miya te ve ti ma mukunda mba kuri kwa re ma mukunda re dana re dom oro re kara nde kuri kwa re mba kuri kwa re kare ta ti ya anka te ti ukwink esi ti kunya te esi ti tiya ta tuwa te nguwa di kwa ti tuwa te nguwa di kwa na ate atiya ta ya tuwa kiyama kiyama ate no te atwa kiyama kiyama ka ate mik ema te koma an kwa te ve uwa e no te khate khabana si koma an kunyago kwego okuma si tangwe ma mkwa na mkata ti mkwa na mkata ti mari karita ti dikhara mwa asen ti mkwa na mkata maka ti khara si koma asena go ve ti dikwa na kata nge ii hetienta ii ya terigra nge ii hetienta ii ya gweta uwa e no te koma an kwa go ve te ya anka dike te di chirika ate kwa ata ti uwa dangwa ki te di chirika ate ngye kwa ra kwa ate ta khunu te tienta ya chirika makwate tienta hiya te mate a chirika makwagwe na u chirika mate a kwate no manka mte a kwate no manga ki kwate ti kha chirika ra khara ti tienta a kwa mtrese na ti kwa veta tim khom a ti a matram kwagwe nga khoji ti muwa asena kukoma asen ti ya wata ya abasiya tim khom a ti kwate ti anhoji atwate homke hoji anhoji atikwate mkwana mkatem anakaima atientaya homke hoji twa kama kama na kwa anya iya tete a ta khunu ti ansamsi ego mtamano ti dikhara mu asena ko ti khara bay ne ihe eta nu ti ata i karate hi veta ti ata mahan minya ti ven na wati je kwa anya kwa unwa kwa tite hiya iye ata ti ya hink e ti di chirika a te muwa asin ti di chirika ti kuya te kwa na kave ti thoro te kwa na kave ti ama te kwa na kave ti chechere te kwa na kave ti muwa asin ti marak ama te ti mara checherete ti mara kuwa te rikareta ti muwa asin na kwa ti koma asin ati hinya te khoji a ti muwa te khoji ti unwa te khoji ti anya te khoji a khoji ati te kwa amuwa asin na kusino a khoji ka anja ti chirika tanu a khoji ti ya anya ya te mkwana mka te a ye abasi ya gukema te dikha kute koma a kuma abasi ya kwa takwa te chichichi ya kwa honi kona kwa tsepa tsepa kwa kwa takwa abasi ya te mkwana mka te mchirika mngechi ikarishana ta mane tekin iya dik etete tats ikarishana tete tats ikarishana tebe tem chirika mate tats ikarishana ta khunu temu asina gu te khate tats ikarishana tita tem chirika mate ikarishana khunu tesimu asina gu te ikarishana te mate ti muwa asen ti mare kareta ti mande kuri kwenu ti mamba kuri kweta ta kwa ti koma asen ti di kunya kaya a tieta i kadika ti di kwa na a te ta sitete ti di kwa na a te ta sitete ti di kwa na a se ta sitete ti di kwa na a cham ta sitete ti di kwa na a kam ta sitete ti di kwa na ana kaya na te kaya ta sitete ma kwa na siki ti muwa asen ve ma kwa na ki ti mare Na dati kwen sike kwa msa ti maa kwen kwa rata. Ti kwa maa asen ti maare, ti di kwenk e, ti di klek e, ti di ngak e, ti di dok e a. Ti a abasi ya kwa ta hank e, hinto teki ya wako, ta kwa te mua asen na kwa kwa maa asen, tana kwa ta kwa te di teka kwa na a, teki ya kwa ta ti maare kata ti a ika dia. Ti mua asen ti kharata.
1: Eka.
2: Yawa ya
0: No ama, hanguwa mkwa mdivere.

0: ska FM 107 o download ni gatsa metse ska 7 ka mokota kwa 3 ga minute jenge karma go da go nngong gongoro tsoma atate a tsang gore na matlong ho te darana kota kwa munka dima north cup si o tsangwa nwe ku mukunda tsedziki goro ka ma u khoma na abasi ha ka mangeni gune e ata ga e tere kota go kungwa kwa sitse o mago ka matem chirika e di machirika dim goro ka tsamma kwa in kara ka ga go ya dama de ka mo na barmate ki tuwa gure tom ga matlwe ma gure chuchwa gure ava gure kata hindo tem kunda nam kunda je adarna kota ko mu nyam ka kwa Alexander ba khashu u koma na swar swar na 14 kan e kwa de kwa kan kan ha 220 ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa ka tabo tem Kalfinia u koma na khashu swar swar na 17 kan e kwa de kwa kha enna mani mo ka der tagm ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa ka tabo tem de ar u koma na khashu bo borga 18 kan e kwa de kwa kha enna mani mo ka akhan 20 ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Kimberly ukomana khashuwe swar swar na 17 kan e ke bodi kwa kha enna mani muka ni khin 20 ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Kuruman ukomana khashuwe bo borga 18 kan e ke bodi kwa kha enna mani muka akhan 20 ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Postmasberg ukomana khashuwe bo borga 19 kan e ke bodi kwa kha enna mani muka ni khin 20 ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Season ukoma na khashuwe bo boroga 19 kan e ke bodi kwa kha enna mani muka 30 kham ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Springbok ukoma na khashuwe swar swar na 17 kan e ke bodi kwa kha enna mani muka 20 kham ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Sutherland ukoma na khashuwe swar swar na 16 kan e ke bodi kwa kubusan ani muka 720 kham ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa tabo tem Apinten ukoma na khashuwe qanqana kha 22 kan e ke bodi kwa kha enna mani muka 33 kham ka kuma kuma tem oktam ki qare kam khama wosna kwa kha tabo tem no tewe te Kimberley shi oksa ki tsai kan kwa kha kona muka Kimberley ukoma na kha te a am swar swar na kha gbe gbe ya kha dung dung kha khari khari na kha toma em oktam ki kha ya kwa ji wo khwata nge i tsoko a te tsedi tama kha papa mkaru kwa ta kwa kha mu a sene kwa ta kwa avasi kwa din e ka we te ki enqamsi yakudate anje aqhamade tama yade ya an inqinya de kesu inqinya de tsu ite vete tama north cup kuri sikinqi kumukunda kuri ji nqe sika chuchum otsake te anga de te muwa kwata kwa chuchwa abasita ma i chuchwa abasi te anga de te mchirikam ki te abasi sak ema shun shun kha muwa ansin kwa diko e ya swisen kwa diko koma ansin kwa muwa ansin atsam kha nwa kha ema nqe kha nwi kha ema khaji nqe jika wokuri kho jikita ma kha kha muwa kwa tin kha ema atsam kha wokuri na kwa wokuri go jeng ete bora dia ga se mo khwan bora idi ma am di ma gam di ma gom kudima no akite mo ako tsik am he te mo asen shino muso bona muso bo di te tsari kwata kwa kana tsaya kwata kwa kayenja kwinka di kwana am jamana tsaya kwata kwa khukuri go ncam kwa koma tsaya kwa koka ga hian tsaya a sipani takikwe nga jinci ezika te wotati no te ya kwata kha ehe te mchirika ma te ansam nuwa ma sipani mte kai kwa nuwa tana ndewe te begwa hambe te begwa tante tana kai
1: Xcar

0: ma bathi ke ayiqonqa kulinqo
1: moro tshoyesa xka fm nuya ngonqiya ngkwana mtike mkiqonqa kulinqo xka fm hawona 5 minute ya ngheya okunqa radio station gihing mukulungisa thalika wa qhoeke khwega ohunam tike jwa ohno ke ju khavya ge ya chamala muku ong jwenna wa tshwa gengi thali duli duli ngi gasit africa muku ong saka ai chamala e aqhuma ke chamangwa 20 september atiu ke ngi fasi yang asa chisi kala tan qa aqhuma saka ke xk fm
0: tika ke tomna tuling apulna oka ngka ko aqan kasuma ka ko kam kala ngi ma o tamya tiu aqan XK FM kwa na maikamala ke 20 September.
2: Atam. Te angkwala izi ka teta kam te ngam kwa ko teta. Udara kuta. Mara hiki, set Afrika kite ya hek ete ya kwe kwa kwa. Tumbamba mkwe mkha matatanga da wabwino kum. Tumangem, tumatevo na kwa. He did dare the quadded there. Mum, Quackle.

to tawa te vere. To towa tana tona taka yare to ngamu kwa koteta. Im o humu o tauta ombito ya wae mara to kwe kwe ke hati. Aha ta im o ku. Kuri kuke aha kwe ku. Kula kuke aha no koteta. Hamet aha kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe

0: Tima ati ke ikonga kulingu.
1: Moro chikoyasa XK FM. Nguya nguwa nguya mkwa nina mchike mkikonga kulingu. XK FM hawana 5 minuta ya nghe ya okinga radio stasi gihengu mkulu ngisa talika nwa kwenye kwega. Nguo nina mchike jwa o nwake juu hawea gea kamala mku o njwa ina wati kwa gengi taliduli duli nge gya sita Afrika mku o nsaka. Kai kamala ni akuma ke kamangwa 20 September atiu ke ngwe fasi ya ng asa atiu si kalatan kwa akuma nsaka ke XK FM.
0: Chika ke kamangwa uling apulunga oka ngkakung alkan ng kasu malta kwe kam kalai ngama otamu yatiu alkan ng XK FM kwa nama kamala ke 20 September.

0: Mashwandwa anqata ke qaya mbajamte aqonta bami taqaya mingxula mawaqaya mbaqe umuntu mcosha tamde aqe umuntu mcosha tamthonqe umuntu mcosha taqaya maqaya mingxula kawa govathele akata kake qeqe kake ngqobe kake amqonthali wa mashwada bake qhi wa story andawa kwaqa cwatusha qoka cwasha kawaqe atatoka kuindwa dage miyewo kawumukwisa ampasha mtikala kamucoce ngamatanela yunga michwata mimoni onqukhumichwa wa mashonda mangichiya kakundatam abutekindwa wa mashonda xashituri kundatam amuqushindwa
1: okay kunqobatlungu ma kakuli kwetsima kitara kwa
2: Anja tiaka ata iya kwata teti ya kwa mpuma hii ya teni. Anja te ya oro kwata kiriki msam atia mtia mkano anja kia ni mkwen odangi. Mara, tia kungu kano kwe, huche, ngo huche, tiyo kano, ngo tikia mkawate. Na mkwa na mainka ya kwata mpuma ataku kwa kutamete, no, tika nukungwa na akwe, ainka ya ataku ya kani ngo she thoro kwe she tamashe, woo. No anja dangi tatimi ya tangu ati kheri ati kuya inra ati mari ya ati mkoni ma.
1: Ok. Nuzi kuya kinda ati kutu kusu kwa wazana tirika kusu ane.
3: Shere, shem, ma, shem, group ma, vrani ka enu, se kiawa, edi ma, se kiawa na tewe, ngakwane ke kano, se uta mama, se yata ati, et horu ati. Nyingi se kwa ago ma, se wokuri kurinu, se kiale no, chika dika di kumwa kodi kiawa ago. Ata se kera kwa kwa ti, se ahambe te kweta munga ati mkoma.
1: Tin ata kwa temu tebe nu nta kona kaya kwa ta kaya tenwa nta kwa mta nta siri kwa kwa kaya kwa tangi wako na yata na moti mo.
4: Ti dangi ata nche cha a tangi wako na mja kaya maton a siri kwa kuhusi se ta kumu matiaka nuti he ni se wakulia kwa se dangi kuru pusi kwa na kwa nu akuri se wewe se nyam nyama hiketa kuna taka hana anta kuna si kuwata. Dagayin tamase guya khata ha kwa tima an karakyan marayin onsi anese wo akobe kwa ti khunta ita tingu ita magati kyare na khoni dikhoto ti katekya bago kwana atia wokrina ti kyashi ie muwa amkoma ti kashi kasi yakata ti ashi kwago anwa ti khereet
1: okay antwen adi o jadu tamo adi ta swera ma ti ke kaudinu khunta kaudinu hisena ko khoji kwana ko jinsan ta ha ke tamu anu Cacing jasa nak ngoko muka. Nusagi kaya kata tu macam so terus aku angkat hati. So so mahu huruf isu.
5: Ses pirim boko se. Ti abe majik kuan se kango. Tati tamati abe tim awam bambara ko keriat.
1: Nda ikara apa sih kata tu nteng ing dalam kaya kaya kita.
5: Anak usah waktu di sana. Di jalan doa mangusa. Karena mai pirim boko tak kaya dan aku ibu kandi. Waktu be tamat bambara he sekarang tu wama dati se tunggu gurin.
1: Okay, kan cakap musuh kau yang kau kamu tak kaya hano mungkin dia jawab siapa tak cinta waktu esok ramai mungkin kata jawab siapa tak ikhlas aku itu.
6: Teh kita kau teh jawab siapa yang kau teh terum bukung aku. Dalam terum teh kita kau teh kita ramai kau yang kau teh ha. Ada usah si teh ha teh kau teh kerjakan. Teh jawab siapa tak teh jawab tak teh tin. Kau kui mat teh kau mat.
1: Nang esim fundamental hak ini kata tentang ayah aku cawu muka, namu maciri kau muka.
3: Hingga titan kian karo kata, senyamahim mainki, nisen nyah kata.

Exka if emo honetin seven owe dono nyekama seven kamoko dago sesen fia tak minutes and yekarma watam am ozam kite tirika matienta ya aja keker kuda wode kumatin September nun ehe firen 20 kan ehe te una ujiki mkunda na mkunda dana na dana kara na kara domoro na domoro jiki nyama kwata ya huna khana uji ngana kia rekara kuta kwa tienta ya huna khana uji a abasi ya kwata ya tienta ya te akewate venu abasi ya kwata ya tienta huna jawate jawita tink em achiri kama nata ikara jawi klorikarita nunata ikara klawi klorikarita khanu nata ikara khawa kha klawi gwe nunata ikara kha jawa klorikarita kha amuwa asina kwa tako kuma asina kwa tako tink esu ike kha he e hii yute klesu ye kwa tako te kuma kwa tako te mizi te atama ngana kia rekara kwa tako te ha ata akun asuye enu te teken kwa mtita tukoja ditango mguiti Mungwa asin oma no ham chirika mkhate hakama. No ngui ham tamma. Khakyare kare nganu. Khakina dang ee atang ee de mungo atanu. Te ngua mtam mango tkhuri kwa ae dang ee mango tinta ya. Kha sungura am otam oka kha sungura ma venus manji manji mata am gramma mango kere kwa takwa ti ma dinungo chirika oka kha kyare shina kwa takwa ee vere kare ta 2 days 6 mkheto mamba kuri kwe kongwe aji ya kwe mba kuri kwe yesu ya kwa takwa chika kwe ya kwa ya kwa maana ta kheto mta kwe atamze ya 2 days 6 ta kha kwe mua ana kwa takwa kwe tetanu nimi ee mkanu Ma ehe, haka ya veri karta ndee kuriko jiwaka, ndee kuriko jaka mkaka mkateta, veri karta, tinu teksa yeji kaya doro kwata, a eji, temua ana kwata yuwa kaka. Nyo bela mbotwe, maa kamba kuriko kleke, kiare kara kutako kuma asana kukleke, a miya teka ee, awa siyate ndee kuri dita ha bela mta mita haa ya hanu boto siyate ta, huwa kutako hindi otete na kwata kote.

DJs doko kung thorma wata dango jete kuya matim am okam ki khat ik am makteke wata wakuma deke mangoha anga deke izami am okam ki kuma inye deke man ngam ku ta aji khadveri kata kum kaw kam jite ki ya wata te anga deke te di chirika ki te kama tak e te di chirika ki te te tak e te di chirika ki te kunya tak e te di chirika ki te jama na kwa te jaro kwa ta kwa te tanak ar kwa te kunya ar kwa kama tak e anatari kareta ngam kwa kwa di kutu kwa kwa nungun enu maka kungo kwa tinga hoji ma mkwa na mkati mare

0: no jambam da qaham gwet ha cha tai kada jambam akolo manqade he ethe jambai jamunga de ngempim tuta om wemqunji khom ngem xa uji
1: am am qom
0: am am kokolo ti khom ka kunwa kwati qaham gwe mqa ya de ndwama kokolo kabana kwa dauru kwa no cha di kabam akhono cha qaim kiya kwa te khoro khono ti akati nguwi kwa no ti ya khono cha si ya kwa yim ka kho twa kala akiti si no kwe
1: o khom
0: o dwam ki ta khono agweji a te kwa changibi ki areta manu cha si di kabam akhono cha yaka che kwa chamba maduru kwa hi mumwe no che mkha tsayu che mkha o ngwe mkhoma Chem kha ta kha she kwa nu wa ma ateiti he a tinya mung he
1: ko ki cha ku ya
0: jamba ma shi kwa de wen che jamba kha khwe cha cham kung wa kun ma ka cha mu ma cha kha chi te kwa ma jagwe ku nu chi nu ngebi ma jagwe ku nu chi nu ngebi ta cha ya to no ama am di ku wa ke e a te ti a dwa ka ya ke ama ku nu ya dwa ke a da lu nu gwe ta ya gu wa kho wa hambi ke makanya ke shuma ke ama twi wa makoma ke wa makhi ya inu kholo matwi kholo ma uma kwa ko kwa ya wa ma munu che mkha tewu a ngim koma
1: e twi
0: na dwam akha makwa kholo ma uma kuri
1: kuri ya kwe
0: dwam akwa ta khu khirinu
1: twi kwa musa
0: khama nwe ta khama khama aru kokuru geri ya khama khu khama khonu tam nu a a khonu na dahe u tsani na tem duam no kolo ma kama tebe
1: o mama kwa kolo
0: ke no khama kham she um a am am o khama nta tuka
1: boboro
0: e ma kame sha a khama kama tebe eh eh he o khama khona ku sha kama khama nta khama khono a a khono
1: ambero
0: manang ebe nem akhe wa kwa hinya khama ba tuma
1: kaimki
0: o kano shom a tebe koroma wa makhi jamba mokashi yaho ngeje kha ho he
1: jawcha jawa ko
0: ngeja jawa cha jawa ko he a a chane ta kun de hin yambe ka ko a hu wan ta hin ya a ka a cha mu a ma o ma khu nu nge a nga ta giria ko ta mi ko ko nu
1: dwa
0: ko am ka ta ma kha cha kho a hu khiri nu chan ta cha ku bi chan nam ko lu kwa cha jara be ke u sha be kokuru jiwu no chanta cha chukala kwa teko no achuchu no chane mhamu no chata ma cha ama na che kama dawa go bete no e jala e kuku
1: akwe na kwa ha jala na
0: kwa mete kwa ha cha hi ake singe bi na kono ya no kwero na che kwa oma kwa kono ake dwa he a ake chamba ma hinya kwa chuka no chane ya tewe a wa nguri na tabe
1: minyata ho
0: ho tikuka seo ma tuka no a khono ta khono a kinga khama kunsha khono ngei kwa e no atam he anga chi chamba makuwa tebe mana ka tapi ya ke wa pa hi ya din no muwe beti tin ya tu ya ha tete a kinga chamba ma ke am khama kunsha a porecha kui kwa to a chamba e to ke he khani tama a chamba mbi o wa to koloma no chamba mata kai kala hi o chamba kolom ke wahiki chiya kwa munwa ana mana kanguli ta kwa chamba anja ha tsunwa kwa chamba ma kolo khu khiri no chamba ma yaka ya tswa la ya gweja no nqa kha mantswa ha ke kha mchamo ma makate no a ama e ya to kha ma tsu ya kunwa ta a ta kolo ichao he chi khiri na hi
1: no kha a he mu te kwa de no koro itse tsamba tsa si tama kha de khange a ton kara mu wa shai go kwa tsino ditango go etsa ntse o nisa kyenye go go di kha go tsa a kanya de si o tsa ke tsa ton kara de kha tsa mu go kana tsa mu gwe tse mu go di a shwe ka kwa na tsa kanya de ke na kwa tsa tshoro a de ke ntsi go ita ma hinsa na go kwa tsa teta tshoro a ta mtsima tsuno tsa ka tsite tsa teta kanya de ngwe ditango mtama tsuno tsa ka de shwe ite ti ate go di ate ton karakter o senti te di gate gate class na go tsuye tse ate hinya te go di ta go no tsa mi ego e na he tanga go be no ama ere ko ma nne ma ere ma ta go di be ere ma tsa tsa ere ko ti nne go ma ga kom data jama na go ino tsa hinya go go Angete shwe go di ane o ka ditango go jete kom se kya teno ditango go jete ke nngwe kwa khurina khwangwe ana te ke khurina khwangwe matsam te nngita eng go je a tsebwe no ma ke nngita eng go jete wo wa gurikare na te wo te nan ku go tswana a go tswana ganta ko ngana tamano iye te anja khuri o ya ete khate kwa kwa na mo ga te tsonwe kwa a ke u jete khate je nde wa te nteng nge a tsama te tsong bo re gano go to te twang go kombe kuwa kwa tama eno kwa mkeke teri kunyang kwa hon ama kwa takwa hano ditango kwa hee kukua kwa naka hise na inko ji aa te atako na shwere manu te koma kwa aji aa shwere kwa mkata
0: ya tima tinta misha taba ito mba ito nguma nita te hindi khana kai kwa kwa te uwicha u apama tatehi u kwa takunu u mkung hesi chate No apa masiya kwa ngate besi ndi chala khwata. Apa maduwate. Okay, nganu chala khwata nu, cheka atan. Nu, chao hii kuhe. Chasi inu chakum am ubi ubi yima. Na kwa chaka tam tamka. Taku kheri nu, chagu iboga. Taku nishirishi utukawe. Chateku am yima na kwa chakankana. Tu apuru. Tate nu, shiri kwa amkama. No manaka. Apa ma ata ke wate wu. Wu ma kaka na usi ya kwa tang. Da we no wu. Nde di kwa wate tenu mongambe. Bere. Bere. Apa ma mi ate we ya. Ata shiri ngoro kwanu nde wacha miya. Ata kwanu chiam ku.
2: Kumata ku.
0: Kacha kumata ku. No wu ma do no kacha kumata ku ate. Da kunu. Apa mtung he chala ku. Da kunu wu ma ngante we. Nde chala kwata. Teno wo. An o wa tene cham ko wa
2: ngi
0: hinse na ting kwa ha u ma do wa na ta ha kinu o kwa te apa mtung ha na kwa khaba na di he nu ku wa cha di no me ka u ma ya kwa ko mshi atande hin ya te ta ha mu ma nga nu ma na am do am kham a ka mi shi ni mu wa ko am kham ko u wa ko nja thoi nja thoi ta kwa ka o mu shao ta ku khe li nu ku he ka ka Takwa kuya ya kuherino, aki ngam am o apa matewa e ya kwate. Uma kokoro ya hamakunwa kukuya kwa kogwa gwe. Takuno uma aki tetele kwa no. Aa, chama jatamate, njakarichen, gu mte. Uma njachituruna.
2: Darakwa te ikowe
0: aki. No uma shi ya kwa te kwa nga I. No timu uma hama natahin ya kwa te.
3: Nga cham te kwa te.
2: Kwa kwenye kumata nga kuigwate kwa te.
0: No cham kumata nga kwa agota no hamkunghe. Kama se kuru I ya kwa. Le kama tu ya kwa usha.
3: Ndi he cham kumata nga kwa te.
2: Is.
0: Kama do wa gove. Dakono. Ake uma tu nga he nga te. Heu kama ngainguru waka haka matete kilikilishen. Mataka anki wuma twala kwa kilikilishen. Wuma koma kumkama.
2: Tromate.
0: Mweke maa tromate. Kuhama kusha haki jina mkulu kwa tuya kwa mungu. Henu, ilushena kwa taa.

0: moro moro moro metalising ka thota wa qamchum mokudiwe ka qala qamkang tiqenqa ike program ke ewa juga ta ama ke I ituna ilalu ta asa qala programma aninqwa uwa ta ama ta ke qala qamkang mo alungisa tikang ha uwa vurda ka gani kona ta ama ke tike mtsalungisa uqwaya I aqale qanqwa juta truta sa tike he vurda sing aqe uqwanqe nqwa ke mtima ka ngeta ka ang ha ka ke qala qamqa program ta iqale nqo ngsa tika qala program a uqwa ngsa nqa nqwa juke ya Moro Peter.
1: Moro Mga.
0: Masing teke vangasi mnala kisung mklangasung mane akla ukwa kan eta ngumaka eke vorda hong. Tam klangasung yang hekala tam kang mha pangang nawa wa a iye hetike uwa. Klangasung yala yang mha kala tuwa kala tam kang muku tek akwe kang vorda sung kang heka betike nige. Ta msinta ke mayiklanga mathwisa wona a hetike iye hetike uo ya anhea thwisa kwasa he angumke vorda. Ta kamsin mtima kang mathwisa wuzela ta angumna wa klanga kang hewa ai. Ima ke palapala tuan ta kala ngangumi deweta.
1: Aha mga makata kuma ke palapala tuan.
0: Kajala ta kamsin mtima kang mayiklanga kala cham kang a okta Katsige him hagu klanga kang hewa s hea kungawa klanga kang hewa ai mam tika kam masing take mahatwisa wona kolake sei takatsige he muagu ha hea kungawa klanga kang hewa ai mtane atwisa wona kolake hai takatsige hagu r hea kungawa ai mam tivorda khatwisa wona kola peter
1: Kula tatisa wana vorda ewa rai.
0: Masinta ke aki wana ka tosi Peter. Takwa titi ke kwa gu bie hea kunga wa. Aima mtima kutena tisa wana kula Peter.
1: Kala kwa tisa wana vorda ewa bai.
0: Masinta ke atene ki wana kang aka tosi. Ta masinta ke tisisi ka ahima ki teka aki tala kam kang aka Peter ki tisa. Ta aki katuna miki ka gudiwisi ya. Ta... Ka anka mhaka si gho, klanga gisung ka anhe tlengwa ka eki aita sung tima katena tam. Ta klanga ka anhe mhaka si tuwa, yal, ta masung tima ka tam. Ta ka mkwa sung ka tam ke, vorda nge huwa lei. Ta ka watike he mawuzila ka ke, sana, mawana kula ke, sana yang ngangta ke, iman lei an asikte. Ka ngangta ke, tikwa ngui twa kai. Ta Mtena tuisa wana sana ngu yang hai ngangta keke. Ka watiti ke ehe tikwa ngui twa tuisa wana mkhanuhu ka nge ya Ka o taya ngungtane tota kwa le kama kwe wa gung. Taka ngangta ke lei wa vuorda ya nge mke ngu mkata la chamka Ta akamse mti vuorda ma tala chamka ng tie heke ai atuisa chamu. Ta kamatena ngangti mitalisi ng. Masungta ke teikwa chamke vuorda ngu yang hai ngang. Tingwi ta kotsige him hakta aike im ka khang hem ke vorda lawa mei ta kotsige hwat alekwa yeke aika o katena tsa hongi vorda ngwi ta e vorda la mam ti peter
1: ka ka mke vorda ewa yai
0: masing ta ke ake wana ka tosi peter ta akam sing ka kotsige he hong aguka he akunga wa aima ya tsa hongi mtsi
1: Kana yang aku ke kai.
0: Masing tage atru tage keka tamazi Peter. Vorda la tua kwa hongi tingu ya tua. Kwa nga hongi mtima kang yang ngang. Aka msing vorda tsa e. Kawate kwa gu er hea wakasa e kisa nkalema mtima ya tuisa tsa hong Peter.
1: Ya tuisa nga aku ke vorda e wa krai.
0: Masing tage atene ke tuisa kang aga okwediwa.
1: Kawata nge mi mba.
0: Taka watiti ke kwa klanga vorda ka ngangta ke ya wastre. Taka kamu klanga sa mana klanga kwa ya. S, T, R, I, stray.
1: Ka tama katike itajitwa nwa tuguli. Kama kwa la mga.
0: Ka tanka la ake ngang Peter. kangangataki ka watsika ehe tsingxametsa ba atugulya bhola qanqa o sakaqhekwe ke bhola ka dzelati a khamsin bie heke yal heke ai mtsi vorda ma ya tuisa qam ta masinta ke vorda nghe letra nyangi qam wa blay ta ya gesing tenu ke tam ku yang he gawa sai hai bai rei lei grei
1: heke stray heti baki blay
0: masinta ke aqo ke culutsi kan he vanga mtsuke tsi kwa peter he nqwa ke kwang he mtsibe he tsukham ta masinta ke tsi kan he qala tsam kang he mtsuke lungisa u kwa vorda ha o klanga hanga ngi ka tsetsa u kwa khwe nqwa vorda nga ma ama ke tsi tshe qala tsam ka mtsike lungisa o mtsike kwa nqwa mtalisin ta kulete gani khuna ma ai tsukham vorda ya nda nhita ma tsing eng e taga ma khamsung sana hm ai tuwa sana a fasi o vorda a fasi ka tsinga kang ka akte ya ya tama tsing eng e si anwa ke o atama vorda eng e sa duing ka ke ta khaka tsam ke rem ta so ka akte ka ka tama ka sa tsing eng ta khaka wa rem mi talising e gyatsu matu hui kankwa hunka aduke vorda kaya ngui nana kwa tika hemke vanga kwa hege sa u vorda sun ke kule timaka mhawona ai ta kule timaka hun ai kuwa ta ka matikda vorda nhewa bail ma kule te ai kuwa masinta ke ma kwa tika nkwa ta kala ka imu kukami ke okuidiwa kama ke tisa ta ma amate ke tsitsika he mangi kwa kwa ikika ma amake ke ke khotsu khone khokisa aju ke tsala tsam ka ng ike dzala tam u vorda sanga tsala tsam ka ng hejuke tanga qa i ta mvorda nwiwa mail ta ka tsike he mhatu wa vorda la wa mail ke ya dzala khasana ya kwe tam i peter hartlop a mail
1: ka kwa khamsing vorda ke hana kwa sing ta letra ewa ai kon hale
0: kadzela peter masing te ke tsala tsam kang aga program a thota kwe ng khama kwe ka ho kwidiwa ta a khamsin vorda nwima wa mtsi
1: bie ai tie bait
0: yo a da thota kwe slem khama kwe peter ta ka tsike he khwa tu bhala vorda la he wa bait ke sana ho kwa dhala kwia sai bait di vortal
1: ta ya nwiwa ka er ai tie krait
0: imasing migisin peter thota kwe ngai khama khwe tsala tsaka ngumke ka okwidiwa imasing tsika he peter nna qekwa vorda ngwisisi kang ka wisisi ke kang khale ai tsikwa tam ka klanga vorda gisin ya nda sa ka maklanga ya ma kolete ma mawona ai maqwa khale di ai maqwa laste ta ya klanga kwe tam kwi S L I M slime kang dake vorda ng kam ki klanga yam ki sa dake ay tane ni kuwang hale kwa tsikang he peter ki klanga kwa ya klanga yam ki sa ki ay kuwang hale di uwa kaik mka klanga vorda nga kaik nsin kwele tema kang ay kukha ka ay ka kaik kang dake ay tane ni kuwang hale ki ka tsang hale tam aklanga life nsa kuleti mam tene na wona ai yal ai f life
1: fie ai f 5 fie ai f 5
0: masinta ke aki wona ka tosi peter me talisin tsitsi ka he qala qaka program hungi ukwa mke sa ke kanda vurda ya nha ke ya ai tsiki tuwa hale takang amasin vorda gisin kang he makema kulete makang ai tukham ta mti vorda ma ka thisa tsam mi gisin masin ta ke titi kang hem ke nna kwa program ai ke kwa fasi ta twe de ai ke kwa ngale ta last ka ai a tam asin mti makang ai a tsam ke kwang he yang a ke ka vorda ta masin ta ke titi kang he mawana kwa vorda kangwa ice blockis masinta ke ai qatam ke vorda ngwa ice blockis
1: ta yanwiwa ice ter
0: ta yanwiwa ice beer kang dake ka tsitsi ke he matu wa vor dangwa ice beer ke sana o motu gala khake sana yakwetam ui dar is a ice beer in har baba ta vor dangwa tane wa Esther Fark taka khangam ke vor dang wisisi yam tsike qeya last day ai aqaya wisise me tale sen gets o hum desin gem basin khwasa nqom ke tsika ntala tsam kam ke lungisa tama ama ke tala tsam kanga jiki nqa tla nqa program ike nqa i buku sin ta ke peni sin ta ke dhala tam kwa tsika he mtsuke u kwa ka ke tsika he ka kwa kwa o tsika he peter ke ke kwa ka tama ama ta ke vordan in khamo ke tala tsam kam tsike lungisa ka ke u kham ai aka qani khona ta ma ama ke ikis anga muku tilungisa nqa dzuki vurda aka dzen takanga mkhasa amaso ta is anga nqa wadzitsa peter ke maso a yo maso nqhama khweta ya mkesa maso yang o ta matena tu divisa ya ta mazi tika mola qwa gqomiqwa masinta ke mola khake kham ya pali nqa mqam ke Kala ke wakam muku diwi kati lungi sak ea kala nga eka tis anga kre. Tama singta ke mapoli nga maka am i ha mdi wana kweke program nga ya ng he ati. Ta ito tro silami talisin.
1: Ito tro silami talisin ante mdono kasi gama kre.

XKFM 107 kowe download 9.9.23 minute zete nge karama khwatam otsam gite anzi atenta ya tekele kota kote kuma te khodi te swe khodi guyate di ditango mguive ntaka komishinu swe he swe te he kha anga kama nu he a hengibi te keshu ink he ta kha tekele kota kwa kha kom nge ukwena ta kwete ta te uyosi kha kha te manu si kha ku ka kwe he a tsum tama ta ha kwe he e tsuma kha ma cha ki kha yo kha tama kwa ta kwa kha tama kha mu a sen ka kwa na he ngo ma i si ka ti ku fani kara kwa ta kwa ti ko ma a gure ma e kwe he a ki kha a ba se kwa ta kwa ti a ka de tanu ti a ko ma ti shu i ke e ti ke ke kwa ta kwa ti ko ma ti ka ti mu a sen tsun na ta i kara ngo a ta nye te kwe he e ti ngo he kwa gure re kwe ku ka kwa na he na ta i kara ti mu a gure kare ta ta kha i ji kha mu ko ta kwa ha ka ji kha ji kha ko ma a dik he kha an ka de a ji te class na te ho ji te class na ko ta kwa te mu wa te nde wa ti class na te ti class na te ho na we a chirika siki chirika ta kha ti ku wa ta ti sia ta chirika ta kwa ta di thoro a te re chirika ta kwa ta di sia ta tsuwa ko boroma na kwa ti ama kwa ta kwa ti chechere na kwa ta kwa ti tieta ya a a ba siete am qaim ti ki tieta ya kha te kwa qaim venu qaim am ti ki tieta ya anati mata aje titi ya tamu wate titi ik ama heche mkoshu ota ya kikanka kwa na ya tiki tiheti kama kwa takwa tikuma asen na khashi u keheko kuri koshi ti mua ana kwa takwa kuma anka kwa na kaya tiki tihe ti mua kwa takwa che mkwa na shika ti asena kwa iti kha che mkura nu ti che mkwini kura tanu ti ngam ti utre tie mkwa na shika ta kwa ti dikuto ti utre tie mkwa na shika ta khunu ti mwa ansin ma ti ki ya gwe khaka khanin eve uve undorobe ti anata ven e shika ti ki ya nu ti ya anka gwe ti ma kwin khota ma khanu ti se ngana kwa nke an ti ma e kwin khota ti ya tienta ya ti ma kwin khosi ya ti ya kha ti ma kwin khosi ya kwa mwenu ti ma kwin khosi ya kwa ti ti ma kwin khosi ya khosa nya de ta tie tie kam ka te ho ji ti di khara tie ta yak en amma tsung amma tik e he ti u kwink e he e ti tie ta ya di khara tie ta ya mukundam ki nu danam ki kharam ki dom orom ki kabangom ki kakuro ti ya keke am ki ti tinya ta ya khatik e mana ta ti khatri karta ti u khaka kwana khati ki ti he ti tinya ta ya a aninja qanshe nati no ti a ya ne he mu kwa ta kwa ti ngoma kwa sin ka kwana ti ki ti he ti khai ka mu no kawi ti u ka ti koma a sen shu kho he kawi ti u ki kan kho ve no ti u khon ki kan kho ve a kho je ti mu ke a en am kho a kho ji a ti wo ta ti anya kwa ta kwa ti nwa kwa ti je kwa ta kwa ti ha kwa en am kho a kho je no ti ke am be ta ti mu ti ke am be ta ti a mu ka kho ti he ti u tawe no ti u khon he ta ti mu tawa ti die ke am ki nwire re ti di khon wa ke am ki nwire a ti mu ti o ke am nwive ta kwa ta ti ntan a ti mungwa ana kwa ta nuti hiya kwa kuma asin kwa ti u kwin siki ti u jao kwa kwa na ti u kawa ni ti u tron heta. Owi o katin o gengwa tro o kao ngwa ho o ngao ho. Ta a ihe kiao hawe na kwa kuma hawe na kwa kwa hawe na kwa nguwa hawe na kwa kanya hawe na kwa kuya hawe. Kiya keke tau nu tau tron nu tron. Ta a i ho he ti mu wa ansen kwa ti kama ansen ti aba si sa hiya ti tamji ki ma e ho he ti mu wa kwa ta kwa ti ka wa ti ko ho sa ta ti kama ti ho ti mu wa ansen sinu ti ka o sin de ta ngi ho inde ta tsa ho be ngi he khom ke ho no ti khom ke ho de kha anya i na no ti ko ma ansen a i he ti mu wa go ka ti ngo ngita i ya te ti ngo ngita enya te tingo ngita xeshin ngitingi tango do senta a ihe tingye kwa kabe timunwa tikeshu ikhe ti do kha do i ata iye de tamaka e ya yagwe ta khati do ti ukawe kanu ti ukhonika

Ja, molaget ek kom ke 10:42 minute ek kon ke Radio XKA FM molaget ek kom ke simbusing tibicho agqinqanqwa mqo social cohesion a program mse mtine gida kwa jwe khama khwe obet ndani ke program akhe akixixa khwe ukuthi igcikeka kwehana ke simbusing ke gitjwang ka gita kom ke ka wisisi kanqa anqo am ke program sunga ke tjwang agita waqaqa mqa wa mtilika a ekama ka wisisi gita wa kanda bunga na bunga kana muyati na muyati cheqega nam uqwa yela nqulenqu ke kangya uqhama munixixa a tradisim a kultir ke kolete magite ke kam kam muku giga kwi qala dhomqo khuma ke konke radio xka fm ka khisi tenega mathwisa muku giga sa ula msinga ngya chwang ta malaya bunga ke mtanji wan qal gomqo khuma ke konke honor in seva magic like nyega muku giga sa ka tena angho ka wa ke ka tamtsmang ke program nsunghang ke yatswang ta bunga ngana kwa tsem tene chu agmin anga kom ko program sung ntene ke ta se dike bholang ntene ka ge ta a kondisa ko he ge kwa o he tsimbuma mqanqho ge kwa cha mbola no shula ka ita ngwai tsik ge kwa a update wa ke cricketi a ya bhola yang ka ge anwa e kam Kegiasan kawula tigege a watini kwa 45 minita tshimbuila mko khinwara tigege ta ka sagetsembu ta sanwara kanwara ka wampke bhola ta tshotsi ta tshinga mko dira tigege a tshunwa program ke dang tamale bunga kemtam jiwa le dhomko khuma ke konke radio x ka fm mukugi ka sa ka khisi ke ka gyan hokwa wampke ga tamma nke ya tshwang

Cheek to cheek, I musong at me gigging am ke mwuling wala gida kom de getini kama 55 minitege konke radio xka fm. Chimusi mwala gida kom tege ke gida kwe chu ag mi angawa mko program. Ya ngehe akom ke social cohesion a program. Kakrisi kam tini gigu ke kale gomko kuma mtwisa tege te sam. Anji kani kam gyasin kwa mchu anam u kawisi sige gya u kawam ke mtilika ya tamam. Mtini gaan kwa da gita kwa kwa kwa anke bhola ye trepeni ngom giga ku ka gwolom ke simbu. Kasin kwa ka update wam ke krigiti ya bhola. Ya wa Hollywood Bridge awa konhe protia sa Australia gya khok ko ke chimu singi chang tamatena le abunga kemtene o ale gham ko khuma ke konke radio xka fm 1 awa kamno ye wa chili ka ka kama ko mtene ge sing ka khamins ka pun ai policy forum sector ye ge ta acha nama platform 10 ke ta kama wa heritage ka kama ta kawisisi ge ta akonde sa kambu khata tika nchua dewe ayi skola oli ke ECD kon ECD a skola oli ke kamba mighty cosmos aya kambu kuna ta program ke fitika kokuma tamale abunga mwe he ang batu age ka tika singa bisi sigi ya kondisa kula bhola ge ta ngwa e ta kula tene tshe ge ta atshe ka tse ke age ya ukhamam ke tradition ka tshisin ka bisi sigi age ta kondisa ta timbusi anje kam ge sun ko program fitika wala si ta nga ko he timbusi ma komisela moku ge ka fitika ngaba kolu ko he skola kolu ge he tigge a geng ke mnoleng nge ta ngai South Africa a national anthem ke skola South Africa aya moso in oleng ngira tsik de asako e chief ye wa police atwa SAPS of CPF tsik de ge akwa a kwang ya wabunga ke kolete maka ka ngosi ge ta u kham u kwa Timbusi bunga tikim chag angam ko program ngeta sing de gegetan supam ke manita tame kan wa kan ngisin ke timbu iti gegera kam ke ya ofiri ta ngoling ko ti gegera chu angaw ka bisi sim ku giga sa ka bisi kan ga gyan hokon wa ke ula sing ki chang tamtan jiwan le gam ko kuma ge konke radio xka fm mugu ti gegeka sa ko he program tene ge hakalu tom ke ko ula misin ha ke Ya chuan

0: 엑스카
1: honorten siopen ni kha fm makhadiwita joy itake dangi ke yekqinqomi hemqogage yakon yakwe ke cricket ya first audi ya proteas australia dangoke ke hollywood bet kingsmith stadium ke durban ke gala ke faventunda ta referee qam jikwa ya ncinci etane ya geta khamdang chumakamgi ang ngwa sagdang jawagal srina ta kanini ka australia ka ke venia tiguka noa ta yinka ke bisleti ke yika wa ndara south africa ngam ta kanini south africa ngam ta south africa igumika 20 tag ta i dream ke gai ta kan ke atani khamakwe ta i kwikele gaweska iguma hujutani tro hongno ikon ya ige tsike ingwa cricket igang hang khokwa ta kan nene kam ko isin south africa drink ke gai wa Quentin de Kock uke Zorzi ta uke Vuma ke gai ta sang tone gai hetani ge hega tin ha wa briske hege Rickelton ta ikle gawa xka fm jutani kon ya i ke tsike cricket yang ga australia sa south africa gang hang khokwa
0: Exco.

yonge amuka Chakakwe aveke vange Mua yonge angekuwa Chakalacho vake mate vange Mua yonge angekuwa Chikate hewande Amakale charenge angekuwa Chikere kwa kwa chakare kwa kwa Nde kamenge Mua yonge

Ana kwa kati ante hama gerama kodi hambe kate gerama kaha ye atimu eta kwa ni kati tetam no kati tetam ta akakala kwa ham kwa na ya kwa an kino kya ha kwa an kunu kya lima Tangita wo am tan ana tenka amia tenka kom ni kunu kyare na cha wo a she ka ho na kho she ka ho ta she ka kan tenna tan ni diga la ni ta kamen ti she ka la kho he ting ya de a tan no kho she ka ho no ni kya di ma a ka ta ku ka a mi ya kho na kha ni ma te she ko a a da je kwa kho te no I'm not going to be able to do it.

0: Ndrinya eskaif imdan ngungita ngome de flits nonge. Polisi yang spear dari si kuasun natali kuna ngungi kai kai kai ngero fukan kui kana kuna kai tawi kan kui kuni sa kuama tata ki udarban ki said kuna kan zik yal fuki kua dins ta du polisi a kungi zik onga rober ni sunda ikung ta ki kawa problema sengki a sengki ti kua geng sengki da sengta ngai dan amagan dia tali sundu ikung ta ki ting neng neng neng tene kang tawi kuna sa ka kia kong ngang ki sa sengki tu dini nina tu inda kang zik kua niya katina sitra kawa palaman serefir kani kuna ki darban kuna ta kau sika ngamel mud gani kuna kang ki kondi sata ni sunda ki kung tem ngi spiar de si chas ki kwa dia dun ona sugi kula ngi trawi na trawi ngi ti kwa ngi kwa gani ka ng ki impange ni ngani kuna presiden serama poza ngi tu hana kung ki kam sanga ngi kal kam ki ka ngi erfinis dah kuna yeseng u ki dami ngi ngi skuki ngi ngi ti usiri kung tem ngi taki kau cikang ini anas nala kau ke kam kerja engkau utusan invest kau bukan naik kau terkesi tafir kau tu gising kau nersu pergi daming itu kuah itu kerlinim kau nak sah kam kau nak daming ni kau kau angin cakap cakap kerlinim kau nak di mana tu sih orang ke 15 ke Julai ke kau engkau ni ada wan tu sih sen ke 17 ke September sih orang kau nak mungkin fasih kau ni kau awak castle ke kuih buat ke kau sah di kuah Irvin sedak kekantin kelas yang kecil jadi kamu kue ke kerotai yang enggan ika enggitit kot kuit gusuk aku ada programa ngai sing kue ke keltir ke gusuk ata kuangkang tradisional lagi ngwa kue yuing ke ucik krisi kua enta kawa huyo hupu ke galven ke kelfele enggan ikuna ke kerotoya enggan ika gusuk gita hana ngahit ngahitik isit Afrika kang tiang kongcuyo kua ke tigeng ke kli tak titik ini kang ngehakan sinarka ke Lizal Krill gitu ngi kuti na kama kwa gitu gitu ni kampu kwa shikwa kwa mimi andri ya fagi mwa kola ngi kama siwa mji jam kwa mimi ngi SKFM
1: kama tiki demu no kwa SKDRI amta kwa kama kama ni tenge kara kwa SKFM kino teu dri iri bori sunga kiti kama kwa tia oro kwa no bori kiti sarati yafta kapunda polisa na anga tukwano sesa jawote ko kwa juu na taasu ki kukasa anga o desna ti takono aki haa kak amekana karakwa ti hen teko nga waka sesa kwa unku anga takono kuhuko ti anga ine ti kwa teko nyamuko ataka tinu kuje kwa kia masa nge kawusa kwen anga kak amko kwenye kwe kwa makuta ki siti ani yuanes sorry Durban siusa ki kwe aki yalfu kwen anga densta atasu uiska kwenye polisa na kiku uye kate kwe Robert Choinda kate kwa no si aki kama kunsa kagwe kwe taka nga kwari kwe si kwe kwa kya ungo Choinda kate kwa no nga kwa kwa kwa kwa kwa ini tiki jawa kwa haa kwa kwa ingye tivye kiki kwari kwe kwa kwa kwa kwa ataka kwa hinyeke kwe tuwele senden ina tuwenda kakulisika palmitri refir ta kite kwen ana ko te ko ke Durban ke ta hono tui khama ne ko ke amal me ti sunga o ke se ko khoi hi nge se twendam swe te kwa no spider kwa kam dim boronga ko a ngim boronga ke se sa ti kwa na ke tui khama ne ko ke ke se o ino ka ko ka ko di polisa ko se ta des ne ke tui khama o hi no tui khama a kwa ke mai ko e pengeni ke se o hi Presidente Masero da Mpoza khame kwa ngwita si e athia e gwiverha si khama aka gutande u kwana a khanga manda ten kwena hiya ko ngende kuri kwedi ngi ku tsungwe a na ta khana ngwarata e gurita Presidente Masieta ni siteta ku yete nge musi o tiri kana mu e si o tsorang ki veska poke hisana tikita ko khama a krata si se tavrika kana ko tin kwena a khama aka go nata sisa jikweta ha re khata na kweji kwe tinji ikureleni ki ake nyehe du kwe an oti kam ngwe di o waka ikureleni si o ki kakam anyam kadi gaku kwe di a waiting 15 Juli ta hono nyehe kadi kakam gaku di waiting 17 September ki borisu kheri oe Kastil makite ma khuye wopta ma kapstati ki kwe ma khamta ma namwati nge a chirika nge a no aki khana ya kewka te siwoka ngwa minye kwa kurtia sidi a. daratin kwena okwate ko kagwena aki kwen sita gona te ko mungo hoje na takwe kl tiri ahi kore no aki te ko kiko te ko tore goha no aki te ko jaoka egwe hoje si ne kwe na hika tai hoje te kika tai hojika aki ha et furund o a castele ki good hope huye hope ki Calvin Cleven ama akat kwano kortia sudi tango ji ake kouni sate suyes na go tino kwenze tavere kakitini kwena moko anata kamkuri kwenye iye tareta kono mayo huwa an kwena anata ati mkareta na asi hoji ngomiti asi hoji a ngomati mkoma kwe a Lizelle Greer no nkwe tindi kuri aguye tataha ya karak arana ngomita no ae kewkate nata nkwe su kwenye kai kamoko tiye ko kunta ke iye hireta ada te bore te ya khir khir ngal khawana bore ukfu mana sebe ire no te xka fm ki tte gwe

0: ya te do ka se no tsho go ka tsui tsui go tan tsu ga se o tu ana di ting ga te a nya go di o tsu go tsui go ga anda go re kwa ka ma sa ne kwa ta se go ga se se ka ya ga se go eto ku na ngu o kwa he to a ka e ye kwa ting ya ti tsu ya ga ngengeri shanet ba no kwa ko mta manja ting to a ko mta ko na tama go ka ra tsi wotlo to o gu busa ne u he nwo go no ka ma sa ka tsi ga ngo tsi di tama ga no ndo te ko mte ka ma sa ne kwa ke tsu da kwa ti ga se de tsiqi ya tsara go uyeng tsa ke nngwe go aya ka ma se ne nngwe go aya ka sidi a ba tswa ka bana tlo go re go aya ngengeri shanet
1: ene parangwengo vrou von andara singt ein lied auf den büffel.

0: di tangwa ma ke chamo cham in shay khutwa ji ha ji a shay go jore na ka ka khutwa ji ha kwa nam ka am kaite am ki a ta twa twa te kwa ukuli na he ukuli kwa nam ka nem ki hambe a ta ukuli hambe ukuli che ukuli ne tika tin he kunku ukuli te no a ka te te hama kunku ukuli ma hambe che ukuli ma cha ukuli cha cha ma ko ta nu cha u chin de ji a ka lo kwa cha ya ta ko na o ka cha ya no ha lo ta ko na te ko am ho ma unwa kwa ta kwa kuni kwa chao shi unwa ta ta kwa kwa ya kani ta kwa kwa nguwa nuko ama cha nui ta ata kwe mo ta am kwe mtum cha ate te ama nye ka di ma di mo ate kwe ma kwe kwe li cha ta kwa chi kwa shi ya ho kwa te no kwa ma ta kwa shi kuhe tita maha tinge tita kuhe kwa namka nika ante kili ante te ankwa nawe ante te hama cheka kala te te gwen kwa kwa kwa kai kama kono kao ya kwa ta nwe tana kwa jia kao kwe wate ante ti mayele kono kao tana kala kwa hambo tongji ya no ya kung sha tong kam no cho ki ka tong ka te cho a ta ka te ta am am te te am an che ka ka la te te cha la o ka ku ma te ku kung sha am o ka ku ka gu yi ma ka wa te mu ko ma ka a ta te te ne ma han be gu yi ma ka ko ma in ki ma gu yi ma ka wa gu yi ma ma ki te ne ki gu yi ma te a dui jin toi ku ji a ji e ji e ku ko ma cha la ka we ha kwa i ka la kwa te kwa ku di ma ti a cha nge ka ta te ho a ho e te te li ha ka
1: la mi pa ti ko na ka mo ho ji te ma tin te sa no ka mi ti e te ka
0: gwa am ra bi m ka te m kha ma gwa am ka am ki te kwa te a lo ha ben du ka o te a o ta he ben ma ka dim ki ma ki a o ma tin ka tem ki cha mo wa thwen ko ku ni he ti a he nge en ka ma ngandi ta a ta ko mo wa ko ko ku no am ki ma ki cha mo a go ni ha ma ngandi le ne he ti ngu he ta du shim ki te te ha be a ta

No, no, quite. I want to all three of us on the test and what time. Platform 10, Siwahanu, and the title of the Namuke, couldn't a good test and a clear and the hangout 2017 quail. No, and Yamka Hupu Angus get Alagoteta, take Kuha Haji. Tsela go tsiye te go emo go ga jo tsona ke tsiri ka go se bona montse yena na montse te go ta no te go ka ja go ntlo go jiam ne he kwe ga kwa kwa ji o ka o he yo hana nda ya se o he tonte kwa da ka ga ha go tla go tsa ka ja go ngo gwe nte go tsa msike te wo go ga ka ne ka se king o kwa kwe ja mo ta go na kwa kwa go ha kwa to kwa o anhem nte ka kwa nte se re ma go ga tsiri ka go ena ta ke ri re te de ka ne ka ya de go nye ke nga ka nga ji ana mo jete ta tsam siki a ga khwe mo se bota ga ano ya go tlasan venu ga ana khwe no ya go tsai mbungwa ntla go din a platen ten shu o siki kona tsona te ona tsan din ti ye te no kwa ho ntse kana go tsai go sa hinya ten no kwa go se o tiku ya am te ke ya te go tsetsa ga ata ga te te nja ku be tshwisa ne ko isa kwa go ya tina tsa ne tama kana ina tsuru be te o so to khwe ne te o o ntse ama go tsam go tsa ne go tsama ye tsi isa ke taba ka ntata tama kana no to kwane ha thoro town je temo ndikwane kho aba je kano a thoro tsiki te ni thoro ka ditati nje tsame wo go ga o pata ta go o nde kuri go tsita tama kha ta go kwa ano a dite swere ma go a o ju thoro je ha ka en thoro ju kwana tsita ma kha ndo kwana tsiki thoro ha go ditati.

0: yano aze kwa kaunji te ahema na gaji waya kliwo kwa gaji ndo oro kwa yekwa ya kwa te kwa te chane te kliwo kwa nkesi kwa mungu kia mwana kwa te kwa kwa ujoka nwe kwa ntwe nukia ina platform ten mbunga na kitie kwa te kwe gya mwa kano kwe na kana uchilika kuji nuske kliwo kwa te nukles kitie kwa nukles kitie maha kles kinyi kanyu kles jahan eki jeka siwara no amtale kwa kwa mkwa mwote ya suwere mwoyo jeka nuske te kwa te nga muha kwe na uchilika si ohe ndio kwa nuchilika na mwote ya
1: Dunking Tama Piro, no Sikite, Kurina Kurite Namako, Namuka, Kokwana, take Karanga, Kako, the Queta Texas and Aqua Quedam, take we at the Quedam Chi Uchirika to meet in Dehue, Chirika, Tihue, Tenga, Kako, Karekara, now Huji at Tehinaka Kamata, Ndeu Quemushovona take Kamata, and Ndeu Tate Quinata, a Queen at the Muka, the Anya, the Tamsika. Unwata mkomandeo kwa ya atuate, unwata kwejindeo kwa kuwa kwa ya atuate, nundeo utahita akuwa kwa ya atuate, kwa antama kwaanku taku na kwaanku, nundeo utahana hita, tiku ete nge ngaka.
0: Nuka ngaka ete kwa tanamu ni kwa msiki, ngaka mwende kwa no, mana kaya kwa ngu, kwa na kaya kure taku na kaya kure maasa esu kwa ngu kaya tati namu kaya tete kwa msiki.
1: Ni namu ete kwa tatamsi kakai teno kwe ushate kwa akuta kwe te ngeke haa tuwa na kwe kama tituwa na tatengo kwe uke u kwe damta mi teno ndi ukwe atako na kana uo tunke kana hambere kuno tuwa na keja kuntwa na keka tuwa na kwe usha keri ya heno tako na kwe usha keri ya tuwa na ya kwe uke u si nene maayo sha keri cha kwe dame kuya tatino tunke atako na hambere kukoko cha kuya nglebe ego kwa na nglebe tami teno cha kuna mchiri kama chere ego na keka nene chao chiri kashi uihe khana tre katehi khana jeta inkeje ajek eji atemu oteje no aho jeta kuna kloko tene ndeu ta khana thorota radu maketa re ndeu khuje khana hita tino atloko je amji maketa khono dom makti maku ta khono bera thoro ko mathoro no aha cha cha kya in karota tin kamji ka cha khweda namu ya cha namu aten ata khashi utunye I
0: mwangu khwe kuri kimako oro hishane tunga namu kwe na chiri kashi we
1: Nena mwe kwe na uchiri kachi uwe kuliki kui oro kate hiyako. Ata kuria ya khiri ya titino te kiare kara ngaka. Te kwe dame kuya tati nkeika te anishiki. Anza te kwe te nde uta te kamata. Nukurima te aguya kwa haa kwa haya khiri o ya ati. Nde uta te anza kwe dame kuya ta haa. Kihe ishe kwa najiti. Tamano anza kwe dame te kuya te tamsika. A kwe dame si unamwe ata ikara te namu. Ta ahe te hiyako kuliki kui oro ha.
0: Ngicili ka su ane sijana ku platform ane ko tin kwen ngicili ka Yesu ane sija ndo ku ya kha chago
1: ti kwena tete tin timi ya gwe ngi ko sikhi a cha cha jete no mano chau dam he changyao iye te cha a hoi a ngi ko ki cha te ka ta tin kwana a cha chan kwana cha kleu kleu tuana muwa kwa a sin deu hu a tim ku ma wo deu hu a ten ta ku na wo te ngak e ka cha ya no cha ya kha an kwana ki cha a hoi cha ya kha ti ya kwana ti tunu ku ma sha kara nya te anum cha a kwana ku ma nya te be ngak e ka ti cha chele kwa me te me hi ti te ngin e he ai na kwen e te kwana me ko kwa muntle ke ta me ka ko e e he te kwana he kha ti u cha no he te si ba i ho kwana kha te no te ki cha no ti kha ti u ku nji ke te chem ko enka a ha ti kwena che chele kwa ta ti ti ka kwa me
0: ke nya je ka tsan gra dangi cham ta ko en cham cham u ha kha ta go su ya go khoma ta ko e
1: ke u sha dangi piero no dangi kha te ke kona
0: ke tsan gra dangi ti piero mo sa ba ga am je ka siwara platform ke ka ne ta si ki ke ma ka dangu si ni ma ngam ta ta ko ha ni cham si ka kana ko Rian Bok Nasi Barate, Count the Kito, Senegal Mawem, Matumbo Mahambo Sue, Nito the Tamik, a cat or three and a way, take home, Tamatta, come over, comes Katakwa, Kuogo, Maskiha, Kwakuna, Kwakara.

0: nngwe tshiri ka tsa yesu ona mo ete ya kota platinum ke khwene ga mja o khwene ga o hena mo ete ka mkwe go tshe tshe ne go tehenyeje ntwa ka go tholo na hante mo ha ntwana tsane ke ka wa ne ke hena tsha ha na go xam xama ntwa go tshe tshe ka go tana nwa nda wa te swela mo ntwa so xa o shwana se ja
1: ntwa si xa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ga ko gwenjwa di yi se am tsha ma mama na mama di te ha ta ma ga tsi Kasi tun he bori no she tek ayatiya gobe dahwaku se atakti kukarahi kwa kwai ati ugatwa nini si se on sa se kwa kwai no se kwata.
0: Nakatolos you chan kumon to kwan wakunsa tesware mate kwamu kutolos you chan kumutin so jeta or tamakaton isiki.
1: Se jeta hoji. De chao abaji. Nima ngom di ma se no mate ma yema se pomate. No kram nim tu mkom wahakta. Eh, mas shawe kaba mawe kabango okashiku. Tako si choku du kwa iyahu. Akwe kwe chao kwe sinu si tuku ya kaiku am kwema. E yahwe tahuku am teku angwa kuku takwe mamburundu matoku aguhe tohu. Se wokuri ngehe takwen ke takwen na di. Te kwa takti karahi oro fanchi. Te kwa kumkumka. Kwaba kaya ba woha chao tako magubi nuinja kai an na tum chao tako mata chwam diham tem kohom oka nui mashima teka kitem a joine ma kung o tangwa tem koma tanga hom a jai am jai mkoma kao kawangoru ta dihana tiyahi bako mkiai di mahakwama ata kuni mkoma ade ma dwa mkoma ntang ema ekuri kuik etako ni mama ina aba na hina te kam kara hi ta ha ngai kuri si kaya tsangwa kanu a aba di huwa ho hi
0: nu nu ga ya ta mu go te kimbuka ntla ya ta tswana kwa go ka seng tsena nwa nta ga tla go tswana nwe ga hi te go ya ka ita
1: a ya tenu am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa ko kae nu ina ma uinu ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa Ni mayaya o mahambe kuru kwa mati mga andim kati masia ku khaimbe mko mahia ama kwa mati ya ku mto kukungwa ti. Kai go kwa kwenye ya ya isa hini. Kiare mta o machom ko machoma kwa kwenye.
0: Nwa buro tire kwa na kaya ku si tasen sa gara na kaya ku.
1: Am ui ma ina klare kwa ku ya no. She kai kwa unu. Shom kata ma uo kuri kwa nge kwenye kuri siki ata mbunga mki hini. Kisa tino kako kwa mati no. Kaya ku. Nana go kgewa go nong kete go ga si kyao ke kungwa go kete go si kyao ke teko he tino am ta ko ma che sho go heng e sho wo kuri mongwe e ya sho go wa hite ta go no bere na ha ya kom kanu do ku do kwa go no ata ka go ke ba am tsei ba tsa tsa ya go no e ma tsa o mke nyono no tsa te am ui ba te ko mo ta go tsum ke tsu tlhoro kwa tino a he go e ku a ka go di ya no Ah, a kaka yago at Horoko. Ah, a kaka no, gom tauki ya taho no, am gochim tao hom a guinu asim tim, ti kwana huaka. Tahono a hangiri no guinu, dihasipa huaka. Beretana kunu torona kai, anatahi nyaiten, ti makeri tuya hu toro makasian ve tai, dihadi etako di mama di teham. Oka, ei, no, shama. Ama kuima gorotobo ma na hukukum ama tini tawo dikhasi ma karam kite kite ata teke kite hi
0: ya kan kira dangi eh toro kau kuhete asure ma ngoye katre kuha he oli fandi jiki oh he nte kuma na kaya hakuna tewo dikwa tamsi tewo no te ate asure ma kuhe khana toro kau su chan he ndo kongerta

chakalaka kumatilange uayonge andakupa kia piate ewende kia kiate tonde andakupa kikareka wakamama kagachare kinka chenenge andakupa kikareka kuma ewende makarachare nge andakupa kia ngema ewende ngeya kwa tante andakupa kia kwa wama kwa wakupa.

D. Campbell's the Clemate Chan de Akadis, Siva Suna Yalka Dachta de Ata, D. Campbell's Clemagota, Hanao Chaniki, Aha, Yahirihring. September the 24th, the man Mate Anakote, the Chirica arm. Eja Tenamanakota, Kunqua, Kumguema, Sekota, Tea, Kuema, Hota. Sekota, Hasu, Datum, and Tosa Tokiki. Te kana hota kweta hano te namuna kaita ti hisete kamkuri namuna eta maha te nga kata ti si ya ata nye kwe atirika eji ya ofa soto eji ya no ta nga koreka heri te dango aka tiyo te ya ta kuna akhan guya nga koroko ta eja kuwa hikaji a te se ta tuwa kota darana kai tinte aje kekere kota te namu taha tesiye kota kamji te uji kungu kungu kwa kota kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

No, ne he quick awana o tirika go swona mo e hetesa le kwa tsa platform 10 si wa ganu e tla tla timo o te he na mo heke he kuri na kuri tesa le kwa ne he kuri 2017 kwe no e nyam ka go rupo heng go se ka tla go teta te ke o go ga di tla sele go tsiye te go mo go ga jo tsona ke tirika go swona mo e hena na mo e te kwa ta no te go ka tsa kwe go ji am ne he kwe ga kwa kwa ji o ka o he Johanna nda ya si o he tonte kwa da ga ha ku ta go tsetsa ku ngwe nte ku ngwe tsamse ke tewe go ga a kana tsa ke o kwa khwe ga mo ta kona kwa go ha kwa to kwa o anhem nte kwa kona ke swere ma go ga tsiri ke go ena ta ke rire ke di kana tsa ya de ku nye ke nga ka nwe ji ana mo jete ta tsamse ke a ga khwe mo se bo ta ga ano ya go tlasan venu ga ana khweno ya go tsai mbunga ni kana go din a platen ten shu o sikin kona tsona te ona tsan din tsi ye te no kwa ho tsi kana go tsaye go sa hinye ten no kwa go si o tsiku he am te ke a di te go tsi ja ga ata ga te tem nja ku be tsu sa ne ko e sa kwa go ya tina tsa ne tama kana ina tsuru be te o so to go ya te o o din tsama go tsi kam go te hisa ne go tama ye tsi e se ntata aba kana ta di tama kana no kwa kwa ne ha khoro tsa o tsi mo ndi kwa no ko aba je kana a thoro tsi ke te ni khoro ka di tati nte tsame wo go ga o pata ta go o nde go di go tsena tama ga ta go go khwe a no a dite swere ma go a o jo thoro je ha ka en thoro jo kwana tsama ga ndo kwana se ke khoro ha go tsa.

0: yano a se kwa ka o jite a he mana ga ji wa ya ke wo kwa ga ji ndo o ro kwa ye kwa ya kwa te kwa de chane te ke wo ku nte se kwa mo go tya mana kwa te ku kwa kwa o joka nwe kwa ntwe no ke na mo e platform ten bo ga ke te kwa de kwe ja mo kha no kwe na kana o tshidika go je mo se ke kwa te no tla se ke ti kha no kana tla se ke tama kha tlase ke nwe kha no tla se tla se ja ha e ke je ka si wara no amta de tla kwa koma ka mo te swere mo je ka nse ke te kwa de na mo he kwe na o tshidika si o he ndi o kwa nga tshidika na mo te
1: danke ncama piro no ncince sikhete a kurina kurite namo akho ncince no ncince te namo gaqo kwanete kyare kara nca gaqo te khweta te cisha na kwa khweta mate kuya de khweta mchi uchirika tamite no ndihwe chirika tihwe te nca gaqo kyare kara na uhuji ate hinya kwa khamata ndiu khwe mushobona te khamata no ndiu tate kunya ta akuihe ete muka ko ncince he te anya te camchika unwata mkomande kwa ya kwa te unwata kwe jinde kwa kuwa kwa ya kwa te nde uta hinta akuwa kwa ya ta no kwa ntama kwa ta kuna kwa kuna nde uta kana hinta tiko ya te nge je ngaka
0: nuka ngaka ya te kwa ta na mwende kwa msiki nga hama mwende kwa no mana kaya kwa ngugi kwa na kaya kwa ta kuna kaya kwa masa ya

0: Jack edi atemo tedino a go jeta kona tlotlo tene ndeu ta kana thorota radu maketa re ndeu go je kana hita tino a tlotlo je kam ye maketa go no dom maktsi maku ta go no bera thoro koma thoro no a ha cha cha kya in karo ta tin kam jika cha khweda namo ya cha namo aten a ta ha si tunye e
1: mwangu ge kuri ki mako or hishane tunga namo e kwena tsiri kaswe
0: Nina mwe kwena uchiri kachiwe kuliki kui orokate hiyako. Ata kuria ya kheria titino te kare karangaka. Te kwe dame kuya tati eka te anishiki anza te kwete. Nde utate kamata no kurima te aguya kwa haa kwa haya kheri o ya atinu. Nde utate anza kwe dame kuya ta haa. Kehei se kwa naziti tamano anza kwe dame te kuyete. Kamishika a kwe dame siu namwe ata ikarate namu ta ahe te hiyako kuliki kui oroka.
1: Ntsirika go suane se jana go plan ane go tin kwen king tsirika a yesu ane se jana ndo go ya ga tlhago
0: ti kwena tsetse tin timi ya go nne go tsike a tsatsa jete no mano tsa u dam he tsangyao i ya tsa a go a nne go ke tsa teka ta tin kwana a tsa tsan kwana tsa tlo go tlo na mongwa kwa a si ndeu go a tim kuma wo ndeu go a tenta go na wo te nga ke ka tsa ya no tsa ya tsa a ntwana ke tsa a go tsa ya tsa ti ya kwana ti tsuno kuma sha ka ra nya te ono mtsa a kwana kuma nya te be nga ke ka ti tsetsele kwa mete me hiti te nne e he ai na kwen e te kwa na me kwa muntle ke tami ka ko e he te kwa na he kha ti u chanu he te si bai khwe kwa na kha te no te ki chanu he ti kha te u kwin si ke te tem kwa enka a kha ti kwa na te te kwa kha ti mti kwa kwa mi
1: ke nga je ka tsan gra dangi cham ta ko en tsam cham u ha kha ta go suja go khoma ta ko he
0: ke u sa dangi piero no dangi kha te ke ko na
1: ke tsan gra dangi ti piero mo sa ma ga mtse ka siwara platform ting ane ta si ki ke ma ka dangu si ni ma ngam ta ta ko ha ni tsam ka chana kwa rien bo khnasi para te aun ta ki to sene ko ma wem ma tumbo ma hambo sune nto de tsam ka ka kha to ti ana to te kom tamate kama wor tsam ka te ta ko ku ngo ma ski ha ko na ka ukara

0: kitiang sa ente si dira mtasi to mafa. Tasi kuara na hau yom katuha. Dika na tsa kam tsa kyango. Mu kuma tsa kwa rafa. Amu atu kana tsa tsa kha kam kam. Tinga ana kam kam. Kam kam jara ba miya to kam kam kam ka.
1: Chirika tsaya shi wannan mu ya tiye kwata platinum ne ki kwen gam ja kwena kan o hena mo te kam ku ru tiye shi ko te hinyeje nkwa kan ju thoro na han te mu han kona tsan ke ka wan ke hena kha ha na ko am am nkwa ju tsu ta ka ko ta no nwa nda wa te swela mo nkwa so kan shi wa na shi ja
0: kwa shi

0: shi ani he she wo kuri he ta ko wo kuri ba ko gbenjwa di yi she am chao ma mama na mama ji te hata ma kha chi kha shi ton he bori no she che ka ya chi ya go be ta kwa ku she ata chi ku kara he kwa kwa ati tsu ga tsa ne ni shi she oni sha she kwa kwa no she kwata
1: nga tsholo sho tsanna kungwe dikhona nga kungwe tsa sore matse kwa mo tsholo sho tsanna ndo kungwe tene sho jeta go tsama ga tsholo tsa isiki
0: she jeta go di te chao abaji ne ma ngom di ma she ngwe ma te ma ye ma she ko ma te no kram ne mtu mkhom kwa ga tsa e ma sha we tswa ba ma ga we ka bango o ka shiko ta go shi tsho go du kwa i ya go a tsekwe chao kwe shi no shi tsu go ya tsekwe am khwe ma e ya khwe ta huku am de ku tsangwa go go tsa go e mamburundu matsogo a go he tsogo se bo kuri nne ta ko e ta ko na di e tswa ta tsi ka ra ni oro fanti de go wa tsopomka tswa ba tle ya ba wo ha tsa ta ko magubi no inja kai an na tsum tsa ta ko ma ta tswa am di ga mteng go go moka no e mashema te ka ki te ama a joine ma ko o tsangwa dem khoma tanga go ma kyai am gyai mkhoma kao kawa ngoro tadihana kia hi bako mkiae di mkakwama ata kuni mkoma ade madwa mkoma mkakema ekuri kui eta ako ni mama ina aba na hina te kamkara hi takangai kuri shika ya tangwa kanu aba jihuwa hui hi
1: nunga ya ta mungu teki mbuka nkaleta kwa na kwa hu kwa shun jina wanitaka kako kwa na nguha hini tukwa ya kaita
0: kaya tenu amhete wa ina kai ahe tewa ina mo wa kokano ina ma uinu ina tsaseno ina a ama tsau tsau ma sekwe tsau nne ma yaya o ma hambe kuru kwa ma tim nne and dim khati ma se ko khaimbe mko ma nya ama tsa ma ti yaku nto kukungwa kai go kwa tsin yaya shahin jare mka o ma chom kho ma chom ma kwa tsin
1: nwa buru tire kwa na kale ko si tsasen se garan kha kale
0: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she tsai paunu Shom khata ma wo kuri ko ngi kwe kuri siki ata mbunga mki hi tsisa tino ka koko matino aya hu ngana ho kewa ho no kete ko khasi kya o ki kungwa ko kete ko si kya o ki te ko he e tino am ta ko ma che sho ho hen e sho wo kuri mungwe e ya sho ho wa hite ta ho no bere na haya kom kanu doku doku akhono ataka akoke ba am tsai ba tsatsa ya khono e metsa om tinyunu no tsate ya am ui ba te ku mo ta khu tum ki tsu tsoro kwa tino a he khoe ku a ka ko di ya no a he tsheke ya go a tsoro ko he a he tsheke no gom ta o ki ya ta khono am go tim ta o khom a guinu a sim tim ti kwana khwaka ta khono a he ke bi no guinu di kha si ba khwaka berekana kuno thoro na kai anga ta hi nyaiten ti makeri tuya ku thoro makhasi en be khai di khadi eta ko di mama di te hama o kai ei ka no chama ama kuima goro thobo ma na huku hom ama ti ni tawo di khasi ma kharam ki te tsite ata te ke ki te hi
1: ya kan kre dangi eh thoro kao ko hete aswere ma ngwe katre ko ha ha olifan diki o he nja ko bona kala ha ko te wodi kwa tam te wonu te aswere ma ko khana thoro a su chan ha ndo ko gerta
2: Thank you.

0: ke di plat nang ke o re tsaya go ta tlo tlo go di go jisa le ta ha kwa ga no na o thoro go jisa le go ta ke nja o kana mo se kwa ta ma ga go ta ga nang ke tsa o ikra ta tsa o te kwa sing ke tsaya ta ti ga nana wa tsha mo te nng e jisa le ta go se ke
1: a ti mo o te kwa nang ke ti tsa o ne sang gui ya le tsui ga mtama tshwe ka ga no ke o kwa go tsho mo kwa go a ti kwa ti ke mo wa anwe
0: ke ntanda ke ke bos
1: a se a tete matangwa gwa
0: a khwe xa ona o he nge de xa kwara gwa xa o he nge he xa ba khwe nge ba xa go ju o te xa kwara ne te sore mate ko mo go ga su swe jine ga ju thoro hende go se jam tsa ko mo tretsa mbamba re nge xa ke nge xe he te xa go ta nga na o te ga sore ma go se kite go na mo shwane se ja
2: ti tsane ke a nka nge tsi ri ka tse mate xa re gwa ta no se caba aunque ese no ti con heti gucho no ti caba que caba ora no que a camte no caba joje ancho cara ta con el clavo cote caba caba te ayo se clavo clave chuo cara te mi ago anda se toro na co se anda dia no caba joje onago no caba joje te no te truque co di dia clave a toro a cana te dija caba co en Mozambio asa dia coisa no shoti shoti he kieno asa thoro atak eti ke ta kona hinya ko teno tsaba he atsam tenke tsa tsaba na khwata no tsa ara go tsa ara go tsa si tsaka kwe kwa go kon a si ki yaka go nga ya re u ya khone yaka a tsaka kwe ta khone ya ya angu si nga mama ta ki tsaka ra khone tsite kwa la khone ke a nya ma hiti man am tama ama tso se wa go am a tsa o se o ka nwa te nwe ama yaka be a ki yagya yagya no ya tsaka kara nya a ya guya go a nwe no a ha sinete ko sinya go nji a ke a tama nwe ko ne e jere ka a nwe a tsaba go sikia te go a si nwa go ke shi mu he no a nwe a nwe a ta ti ha no ta go ya go ni a ta tsaba go nna ke nya ko teta ke tsao o ka ina tsho tsho ya sina ko teta ni tsekwe hambe tsaba a khomkhoma ngiya wa ko khuidi mu a go ya ne sho mu go nta go no ngiya go no se hi ya te a go tshu sere ka se tsekwe se nya te no ke kya nka ti hi ya te ti go tre di se go ti
0: a tra khere se nna tra ntla eng se ka te go tata go o na ne ke ti ya tsa o tsa ya ta ndo go ya ka kha go tsa o na ke ke tsa ya ta di ga ta a go ya na mo na tsa ya te ke tshiri ka tsa se ki
2: ti a ke o kwang etere karata ha kwa ti tseo sangui ni tiri ka khoe a kwa pe wa ta en eta ma ha akorota ke hem twam ana heben ta ma a te kwa na ete ko twa ti tseo sa dangi e khate ni ezi a kwa pe wa ta ha ke hem tu ikam ta ma ana kwa ta e tiri ka e he no kha kwa ta ma tsa a kwa be kha kwa te wa kwa kwa ta ma ya kare kwa ta a ka tsa nwa kwa ta an ke ndo kwa ta kya ta ha no ya na mu nde o kya khoe ka te hi ya te a kha wa ti khare te dangi
0: kan kana dangi eh tsaba tsau ke jutso he tra sere mate ga jing go se ke aba se go taha ka eno kana thorona taha ke ga ju o ke ka ho en ga ju tsishu tsau se tama jan ha ku ko ane ha eh ti a kra kya o kra sere mang ti pi ro mo sama ka go se ke tsa tsa ka ka mata ka tegwe te wo go rupu tsa taha ku mo thorona te ya ha kwa ga x ka fm ga thorona ka tino ga ko mo go go se taha kwa kwa ke he go a ni platform 10 kwe an si ja nge tse o xa mo platen le gitiri ka go nna mona kwa go tele ntse mtsama tsiri na go ha ga no tsana xa o tekisa na go eno a dia te ma kwa te kwa go mo go nge xa e ke dia ta no nge ke so tino ga go nna na tang e kwa ntse xa go go tsiri ka go tsama go tese ne go di sere kara a ta na mo
3: nge e ha an ke e no tsan ke ri e nge e ha wo ku ri e be kwa na ka te u ta kwa na o go di nge tsenya makote abate tswana a tseu tseu ka tse te nge go iki te u dam he ke wa e ga nge nge te u nge e te e ke go di wo kuri ko te ko tseu tseu he no te u tswana mo wa ko a sa ndi te u dam he ta ma tse wa e ka go nge go he nga kwana ka nge go iki tsare gwa tate dino mo di ti tswa towe anja tam go andi wo kuri go ta tsui mo tsobe go ba nge go di nge te ku ya te damsi go nge thoro di tama ga nge te ku ya te damsi go nga kwana ka te u mo tshobo si go te nyama go te u ta go ntlam karata go di nge go di te ke u tswa ta ha
0: nkanke ta ke nwa nwe so grupo o tswi nngi so tat hie te ke ke tieno dia go di nda go so gam ja so nwe kre ya kongwe nda go ya so re mate
3: nwe se uwo kuri ya kongwe te ga te u dam go di ki kongwe te ga no te u tse u tse u go di ki kongwe te ga nwe se uwo kuri nwe se uwo kuri ya se thoro na uwo kuri ya debe se u tswana mongwa go a sa Jangye si oru ofu cha twa gatin tamana ta cha qeuxen ndi na ta cha wo kuri a cha thoro ga be a tsisi kwa nae ka tama cha tseke a tsidi minya tekeje no cha koma a ncici he ncita minya de ncici he ncita minya de ta no te u te te te te u nci thoro he ncite u thoro he te te ni thoro he dam te dam sikits an tsewa te te damiki tse u khanxe nxe thoro ya anja se tsiya go ata se ewo wo kuri ya ditamu wa go titi nxe go he te u tse u tse u tsikame te u nxe nxe thoro se thoro na go tse u tse wa te
0: okay and gradangi no kha tsone te komenta ba mata te tla kwa te tsa musiki
3: nxe ke ti ku ya tera ti u tsone he ti rosia si ti wadi
0: andangi Look at no atira as you were saying, I thought he had a Kohan Kayakin and try who he grabbed the attempt. You know, I'm not sure I'm going to say
4: again. This is a mug when they guess in a dark when I see a what and a eat a dick and not tell me a what and no dark when now dark when kitty. Get Barama atunya tin at a two okuratin Barama two sabara dictana di quana. Tsana a ta khamkate tsana a kyang tsawa a khago tsana andoro khawa te khwe na imu sikitina tsa khati muwate ke hema kham wo kuri anno ma khono tsana he andoro hu tama kha khana a khana u keta khona tsana a tsiyata khana u keta khona tsana a thoro nata ke hemu shobo na mushobo a tsana a ntwebe yise tama kha kunwa ko chita ma tsana te yeutsi ategwe tsaba ategwe mara ti a tebe nci khwena khana u go je hinya te kwa kara go jika tsana he ando tu ya ten ti ti tsawa thunwa ti nga kwa na sikhi ti kya itao khwe ya a kya itao ka kwa ti hino ti kya itao go be khwe ya a khun tsa kwa kwa ti hino ti kya itao go nga kwa na sikhi ti tsana na ga tso wa go no ti khurisi ti mtsonwa
0: no ke tlae ta ku ntse na tsire te ga a kunhe te nga a ke ntse a ntse ke no nga kham ka mntse e ku ntse te tlae ta tem so to ma ata ke ka ona motse
4: an kara ke ai ka o khana mu a tem kwa na ma si ti e ta ku na hinya ti no khana ta ma khana hi ta mu a tem kwa na ma go e tsare ko a ma wo ku ri a te ke ai ta mu ka wo ku ri a te tsun e ta ma ku ntse na tswa a to mu a go kha ku di tsa na tswa ku ku tswi di tse o kwe tse ya go tsara go nokong go tswa tsa ke go di hise na go ta ma ga tsenya ke
0: tsa ke re dangi nna ha tsa tse o tse he kwe ta ke se nga mo se bo ndi tsiri ka go ki nna ga na o tsiri ka tse se una mo ete go ta ke kam go re go tse tsona tsa eta tsona tse o tlo tse ga na o ke na go nya go tse ke tse ke se o sa go grupi ke tiwo go ga sa tse sore ma te ko mo go ga tsho thoro ka tsao su o ani hande go ke kung tre ga tsho thoro tse wa te a ga se go ga tsonta ba tse sore na go ndo ke ndo o tsane ke kung tre so grupi se thoro
5: se thoro e kung ate o he se o he ta ko na nya ma hi ka ya ga no go ba go tame ko no a ke se tsho tsho ya ko no go ba go be kwenta ma thoro na ka eng se bintse go eteng Nti kwena thorona nti kokola he sibinti he tsugu musho bona thorota nti kokola ta tsita a thoro e tswa go tete a ta e go ga tsugu na go gwa ba khota ta te thoro e o
0: ntse ke tsheke ga o tse ke re ja ta go dinga kwa thoro tsa go ditse tsara go tete a tsone shwa ka gore tsiye tsa ke re tsheke a ga tsiye te kwano no ntse sim ka ba nwan ta kham ka ma nge ta ya ka e go kwene nti ya go kirema spirimbe go gore pusu o siki
2: dangi tingu ya te tsam timbamba te ga mens cup na a ti uqon he Elizabeth Poko ti ukweqon he rukunde takweni ti ciqo rukunde makaro kweqon be gwabaqon ti ukweqon he ejo si ti utasi eti ejo takqiya no nqi wokuri siki nqi steya are khwata tsamsi ka wokuri yakixaye acan kyan atata kwende te xare khwata acan kyan no se usipane he spirimboko Spirimboko ta semi gati kwana he siringi kwa tiri na wokuri kwana ka spirimboko ta tite no ata se wokuri ati kwana
6: te kam si ka twana munk ehen ku twana munk ehen de si pan he wokuri na he taminu asi pan he twana mun twana mun tunji wokuri na he asi pan he tinu asi pan ko enwom ta ahwe e twana te ti akaya te anwa ti khere ya
0: tan gar dagene na khakko ma kha wo shi yo khere na hakki
5: te kwa go no ti anwa khere go te kwete khoji a ngai kuri te khaya kwa ma kha kwete te wo kuri ta ti ngai te ndo kwa i khoji te o kana to te ngai ngu gwa ban tsana na acerebe te kwete kom kwa kwa te kwa raku ku to khona ku ama kwa ko no te ku ama kwa te hambe no te ku ama kwa kwa te ngai pla te te kwete te kwa ya ne kan te ku ama kwa kwa te ana kare kwa te hi khoji ata ku ma kya no tuna ya wut ne hi tuna kya no wut ne ya hi no ata no tuna cha o kwa go a ya ta ngi kuna a he ti he amu ata khiri ate
0: an gara dangi a kham ti ku ma ade kwa no wa kya du kana ta ka ya khoji te ka ya no ate o kha kare khoji na te o tata ta khoji ngo hambe no te ku ga o kha kure tsi tsi ko hi
5: ata ti he ti ka o ka nga ko ti te ti ta ma na un ti re nge ki kwe te kho te te hnya te nge ni te ma o kha nya te ve gwa ba kho na ma kho ve te kwe te te kha nya te te kha ko ni han pe a kha a kha ni ma te a kha ma yo m kha ma te kho ja a kho ma no se te te re ko te re kwa kha ni te ku ri na kha a te te re kwa kha ni kho ji che ka ve ti mo no te nta da ma ko te ku ri ku tu ya kha mu te kwa ra ta ta ma kha se tse un to ko ma ana kha ta no a ka te a kho ndo a kom kom a te kwa kha mu te tre kwa kwa ai kwa kuno te mu ba ma ngwe ta kwa kama kuno ata ne te kwese na kwa kwa go ate ndo ku ka te kun te kho kwa go vete kwe ku ji a
0: an kra ke na pe ngwe iste ma ga dinga ndo ngo kwa rana ku yete ngwe ngi kwa rasa ne kha go platform tin ki ngana kwa ngwe ta kwa ngi kan kwa kwa ngwe a to thon ka o tete no che ka ka tsa ke go che ke na kwa ena tsa ke tsa ka kwa eno tu mu te ke na kwa hima a nwa ma dawo di kwa na ti o te ka ye go ke na kha che tsa ke go go di tin ta ma kha kwa na ke ka ye tsi di ka ka ye ta na mo te kwe mo so bo te o he nde o kure o kwa ya ka bana kure o kha tsa o te ka go kure o kam ya kwa na
5: ti he ti kure o kha go no ti ya ta he dan ki che en tsa he ti kha go tsan dan ki a ta te mo a kwa kha bana hi a kwa tu kure he ja no te ka ye kwa ka wo kure no te o che ka ra kwa go ne ti dan ki a te
0: kan gra dan ki e berti na ka meri kha su an he te a su re ma nga ka su mu an ka su ko ma a he ne sene go te an ka khom ka skita ma te go ji ni to go te tlo nyakwa ko te ka ya ko ke na tsaya ni te pio re mo sa ba ke ntse ka tota dara na te de ka ya ha to o sere ma de ka ya ha so to go di na mo te go ta a e ni sente ka ni te o kam kuri te gasiki Okay.

0: Tin. Chama makimiku, koko aneta na karukwe. Mama kuru ta stamita ni na tahingu. Kwe kwa kwa ya kwa unkwe kwa unya kura. Kale ma ata ana ngate, ata ondo kwa ka to tu hinto, ata tente kanya ten utan, tik kanya kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ako e tete, tikan tange.
1: Okay. Kung siya ito tayo baka no, tera ko matesin niya mo ako, kaya ito yung matsaklam.
2: No, ate, di chama ka tete.
1: Ah, mkuku mati daram, akya ina mi biyaka.
0: Ay, kwa si, ana si kwa yako, kung may kani.
2: Ah, eh. Hey.
1: Mama, mati siya tayo, man, di aso ki kumo nuri.
0: Timo, eh.
1: Tan tsa ka tsaya tsa mo tota a wa go go tota ta ka e mate ke tamate ta go te tsaya ka e kuno e tsa ka te tsaya ka te ya ka te ka te kuri kuna kuno ye te ka le bo nya go eh a tsa tsui ora ke to ere go tsaya go di ding ti ngim ngim ngim e mate kwa ga kan ka tsa ke dang ke le tsho ja da ra kwe e wa
2: very good
1: eh honer tin siebe o wa ta ro ne ge xka fm siki a khade wa resa khona tatino a dzi khatsena e koma go ke shwe dzi ke ka e kudzi go ana go na ta tsane khona tsa yo go no tsa ya kwa go ka dzi no a dzi te kudzi so tatin kuna te ro tv na ke te ta go dzi kunsa shwe re ma dzi te o ro tsane ke go te tsa ya go na namona ti ntsa so tatino tsan tlo se ne go ntsa khame kuri kwe o so ta o ro khate ko tsa ta ma kwinda a tlan kam kuri go na namona go te ke ntse de gana ke ko Orin ama ata kamruti orin ama ho na kae konde te hi yo tuma te tsana ma te na o tswa tsan thoro ma te ta go umtswa tseum a ma tsa yo ana ha bete mo tseum ta tseu te mta go ne ka me ha won thom ka ya mo thom go be tsa kuma kuma ke si khata go tsukuri a e tsukuri e go be e keri e gambara tsan ane te kuri go di tema we go ha beta go no ngwa e kona e tsan go ata no cha tiem ji kwenye go tumoko e shon ane qoba cha wi u yengwa cha cha a te ga se u yiri tsamno tsukure se tsanno cha a tsam tsukure nya mo go qabo qabo a tsam se thame go ga ita ma tsanye go a ite ma kwe go ga ta ma tsana ke re go go ni go se ka tswa ti ta ke ntse tsamana a tsho ka ta ta mi kwa e cha u bo te ga e nge go se wi a ti go kwa gwa ma tsoro kwe den a tiem go ma tsoro kwe no tswi go tsende te go ku ku tino u bo tino a go ntse qala ne o go ta di tena nde ja ya ta sore mate nga ka khari tsama ngom go ta go kam go rena tsa ita hinta ga motin ga ana e go tswa a ga tsokhwene ya tswa ntse ga e e e seng tswa ti ga de go tswa ya ntse ga e e e seng go se tsa tswa go no maki te go ka go ja a go te nga a da ti tsam ge he ya ka go ya tlo a tsa ita hinta ke ti de nga he ta ba mgi tsa wo hinye ti de nga he nde tswa ke ti a go re mo hinye mama si tsu a kwana ti tsan ngo ta he nga ti tama ngo le ga go ta ke ditu ngoli konta maga ya go tota me ke amu mama ke ditse ya go na go tota me tsiye go e ja go ntwa nae teng iski a go tota xka fm one tin shebe ka wa taru ne ga ski nga ga kwinda ga kwinda ta tiego janti ta go tota ka kwara pioro mo sabanga xka fm one tin shebe o ha taru ne ga ki

XKFM 107.9 FM sikicama ngicesika temono yalfo ecama kotin gumtin menete cwaje se ngiyakarhwa ha tetwanta namohate September mdi fir entwendah kari cea teu chirikaji thorodi swedi cidi aje teteta twanta ya namohate Nate anakwata ngang ehe an tsew sa tsew ehe ham September tem loem soto ko mhe. September datum yen yamahi soto atahaha ya datum darta sikhriyegu soto ha. Akwarenka te soto ehe jik diya ha guye kwata ngang ehe kwa kwa kwa kwa ha kwa kwa. Te namo te u soto jite a kaya hinyako huwa kwa yonko jite nga kanu te kum nata ikara. Te ha kware kareta te tsang tsousa te tete tsan kwa kwa thoro kwa kwa tete kwe na te seng uruna kwa te ngoma kwa kha tsan ata na kwa ranka te u tsan kwa kwa te tete te kom te u kai kuji a ta ha te ha ha amor tin se kwa te u kutso mkama a ye ten te se kutso magwe a kwa ranke ti gara ka ten garo no ona ten se ba o ta khono ni kha fm ski na go tuan ko darati markes jitembom se dj Big broom kidangwe te kate tsema kwa ankasi. You don't understand. Chakoma ATV offer. Hakoma ATV. Click there.

kopeneng ngwana ka kere ka re mo ditšhini ka re a ya wa dusisa moso gore enke tsena ba emelela bathang ka tlhobela ka tsena ka re tlhobela ngwana wa bolobedi wa bone ke reka jona jela jaka